Ya, itu tadi lagunya Erung-erung Gitarmu. Kita mau ke lagu yang berikut nih. Ini lagunya Baju Malate. Nih, didengerin aja nih lagunya.